erdene budan. Syytätte erdene suitsi. Koinite tyy taro. Klausi killut me teen. Jäävät mis tänäkin maa. Muusikka mänkin me saatan. Meit me ei järkele söite. Ja neit, kes sõitsi mees.